اسی طرح اداس یش روز وہاں بیٹھا کرتا۔ ایک دن اسٹیشن پر اس کی ملاقات ایک وردھ مہیلا سے ہوئی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے بنے اچار اور پاپڑ بیچنے دوسرے شہر جا رہی تھی۔ بات چیت میں پتا چلا کہ ان کے پتی کا کئی ورش پہلے ندھن ہو گیا تھا اور انہوں نے اکیلے ہی اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا۔ انہوں نے یش کو اپنے ہاتھوں سے بنے اچار بھی چکھائے اور یہ بھی بتایا کہ کس پرکار انہوں نے جیون کی ہر کٹھنائی کا سامنا کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا ویوسائے کھڑا کیا تھا۔ ان کی باتوں میں آتم وشواس تھا اور چہرے پر ایک الگ ہی سنتوش جھلک رہا تھا۔